Manu da canzi natura nern zu finito vulumburna li rainti fidanita yan tamp den ruita ba misai hui le nuf nuf ne dala dala gamba raza urkanze ba nafsaf anani ani laundin rauna sancto redi redi avuku iza redi redu amainindu atauna Sangi to nufi nufi, tisi fut niza. Findirin ropian ta venukira. Niazi ni funi, geza lafta ni tsinain. Anirin fenuipita vanan vuahari manuntubu. Alana vavat vaska fut kazu, vunikazu. Lukasai nurua nas fanti antenue, tiku manuntulu. Amizai hui le funi peli peli kia sikonda na yumbu ni zanyati Yana kindri za urafa na lavrari